0: Espectaculares festas, no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia, nas leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, festa da escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, gran verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa banda de gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola banda de gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10:30 da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: amigos. Estamos na madrugada do 5, 6 de noite. Estando sonido, vivasi, sisbababasi. Cada un ten un sonido adaptado ao seu. Eu teño o meu, un o ten o outro. Madrugada do 5, 7 de xuño do 2026. Aprenda a bailar el ritmo de tipi tipi. Tal día como hoxe, fai 82 anos, preparábase unha boa no canal de la Mancha. No canal da Mancha.
1: Seguimos, seguimos bailando, mira.
0: A historia partían os barcos dende Inglaterra, dende sur de Inglaterra a Normandía. Fai 82 anos do desembarco de Normandía. Estaba un noite como esta, así de chuvia, temporal. Dicían os alemanes, hoxe non hai invasión, está mal tempo. Pero as previsións que tiñan os aliados dicían, o tempo pola mañá vai cambiar. E armouse boa. Sonando a orquesta Salsa Arena. Directo de fai pouco, na festa do Picouto, en Ourense. Sintilistas de Solo Fiestas. Se sabedes que as orquestas poden mandar grabacións de vosas actuacións en directo nas festas, e nos poñémolas antes de comenzar ou rematar, para que escoiten milleiros e milleiros de ointes e centros de comisións de festas. Estamos no prepalco de Estrelas. Aquí falando é Daniel Seijas. Dende Radio Belga retransmitindo en cadea a través de SIR Radio de Galicia, Nova Hit de Carballo, Radio Narcea de Cangas de Narcea e Radio Roncudo de Corme.

0: me quiera.
1: A voz de Vanessa Cabarcos.
0: Pues
1: está tamén nesta orquesta de Volvi, veu este ano Xixela Couceiro. En cooperación nova deste ano de Manu Contre. E Diego Toba, Muchi, saludos Muchi, faite porque non che vexo.

0: Bueno, pues hoxe imos estrenar en exclusiva un tema da Orquesta Coros de Lugo. Aquí en Palco de Estrelas. O que non podes escoitar en certo programa de San Marcos, vai escoitar aquí mellor ainda. Falando de San Marcos, sei que o domingo, bueno, íbamos a estar a semana pasada, bueno, fai dúas, creo que era. Vamos facer un programa aí inventado destes, gala de orquestas, de premios de orquestas, cos votos inventados, é todo inventado. Os únicos, de momento, os únicos premios de orquestas de Galicia, de válidos, son os de Palco de Estrelas, porque son os que vota a audiencia, porque son públicos e pode participar todo o mundo. Por lo tanto, non hai premios como eses, que son transparentes.
1: Dios, mira,
0: poden ser mellor ou peores organizados, pero son transparentes.
1: Cada bonita da de sempre, da esencia da verbena.
0: Así que
1: vamos a facer con algo moi especial. Este ano non nosos carnavales.
0: Os únicos que están reconocidos son os de Palco de Estrelas. Este ano, pois,
1: non sei de que
0: volveron a ganar os Satélites, a Alejandra Páez.
2: Es que non era un disfrute.
0: E máis, Noli, estes premios levan dende que hai Palco de Estrelas, dende 2005.

Comisión de Cestas. Prepárense porque se hai bombas tremendas. E Caramelo vai prometer cosas, emocións fortes. Grupo Caramelo, ven aí. Esténase a semana que ven. Esténase a semana que ven. O Grupo Caramelo de Lalín. Ven con...

0: Jorge Ferri, ya saben que está, es más sorpresas. Estrénense, atención, estreno oficial, por fin. Do grupo Caramelo Show vai ser en Molleda, Corbera, Avilés, o sábado da semana que ven, o sábado 13 de xuño. En Galicia veremos a Caramelo Show grupo o 20 de xuño nunha terra moi bonita do Valmiñor. Veremos en Baredo, Bayona. En Baredo, Bayona estará ali o 20 de xuño xa o grupo Caramelo Show a todo jazz, que se estrena semana que ven, xa o día 13 en Molledo, cerca de Avilés. Escenario espectacular, 40.000 vatios de sonido. Cómo te quiero, Caramelo, cómo me gustas. Para bailar, para disfrutar, Caramelo Show, un grupo nuevo. Contratación directa, no teléfono 653-200-625.
1: Señoria, Palmira, señoria. Señorial, salsa arena, señorial, caramelo
0: show. Además teñen 3 horas e podes contratar a discoteca móvil tamén. E podes facerche un precio especial se contratas a mesma noite a discoteca móvil co grupo Caramelo, todo no mesmo pub, 6 horas. Como si podes contratar Caramelo discoteca móvil por outro, como Caramelo show por outro. Teñen 2 escenarios tamén para outras festas. Diste, queres Caramelo grupos? Pois nada máis, xa está. Chama o legario e arregla con el. 653-200-625. Señoria, como? Señoria, se queres traer toda festa, Salsa Arena, por exemplo, Capitol, Satélites, Marbella, Origen, Grandes Orquestas de Galicia, María Santos Producciones de Eventos. María Santos Producciones de Eventos, exclusiva 20, con máis de 90 orquestas. Van as festas de Carracedo, as festas do Pazo, as festas de Vilar e moitas máis. María Santos, exclusiva orquestas, contratación para toda Galicia. 608-986-073. 608-986-073.
2: E vos? Estaban a cantar comigo segurísimo.
3: Vamos a velo.
2: No te quieres enterar.
0: Es comisión de festas que quieren anunciar la festa.
2: Que te quiero de verdad.
0: Tienen precios especiales, lógicamente. Pero si no cobramos, atención, aquí no se cobra. Si tienes una comisión de festas, mandas ahora mismo. O durante toda esta noite o durante toda a semana, pois o programa Escoitas en diferido na plataforma iVoox, no iVoox, na cala Daniel Seijas para Palco de Estrelas. E tiño unha nota de audio no Facebook, no meseño do Facebook Daniel Seijas, ou no de Palco de Estrelas Orquestas, Historias e Incendios, ou no Instagram Daniel Seijas para Palco de Estrelas. Mandas unha... faz unha cuña, anuncias a festa a tua maneira e poñémola na radio. Escoito todo o mundo así, sen máis, gratuitamente. Si queres tamén opinar sobre a orquesta, sobre o que queiras ver dunha festa, hoxe hai moitas festas, maña tamén, estes días pasados tamén, pois podes chamar máis tarde no 986-559736, 986-559736, ou tamén mandar unha nota de audio opinando ou escribindo no Facebook tamén. Pois foi un meño tal festa, me gustou a París, non sei que, non nada mal. Ou se gustoume, ou como queiras. Estamos abertos para todo. Peixo de Paco de Estrelas, o programa de cara das Orquestas de Galicia, que dentro de un mes e unha semana fará 21 anos consecutivos en antena. Nunca, nunca.

0: estas cosas, barrería.
1: ¿Dónde están las escobas?
2: No sé, pero barrer un poco.
1: Barrer no barre nada, ¿eh?
2: Yo no veo barrer, a ver.
1: No barre nada.
3: Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio, sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas, anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: aquí desafinando como un carneiro. Non, xe non tiña voz ben, xe nada. E cando terei hoxe a voz? Moi bonito teñen ustedes. Unha semana máis en palco de Estrela no programa de Carna dos Orquestas de Galicia. Unha noite que quedou así, por menos aquí en Ponte Valga, chuviscando un pouco, boa falta fai tamén. Noite de festa en moitos lugares, mañá tamén. A semana que ven festa por todos lados porque é San Antonio. Se sabedes tantas festas que hai, pois meña aproveitade xa, mandade mensaxe de audio, nota de audio polo Messenger do Facebook, Daniel Seixas, ou polo de Palco de Estrelas, ou polo Instagram, e anunciada a festa, a vosa festa, anunciada que poñémola xa aquí. Facedes lede o programa, facedes como unha cuña, e veña, poñémola. Moitos din, ai, non tema festa. Si, sí, anúnciala ti. É que va dar vergonza, non sei que xa a vergonza. Eu sei de un que lle dá vergonza, que escoito o programa sempre. Ten a festa semana que ven e non lle vou dicir ata que la dija. Pero eso sí, pa falar pola tele non tens vergonza, que non? Pola tele non tens vergonza. E faches vai pouco. Ah. Estamos en directo en Radio Valga 107.9 para todo o sur de Coruña, norte de Pontevedra. E tamén a través da rede da cadena SIR Radio de Galicia, con seus potentes emisores, cadena SIR Radio Encambados, 107.9. Saludos para barrantes que están de festa, que nos escoitan a través do 107.9 de Arousa SIR Radio Salnés. Para casi toda a provincia de Lugo, 107.4, Ancares SIR Radio. No sur de Pontevedra, na zona de Baixo Miño, norte de Portugal, na Guarda, 107.1. No Condado Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.8. No Ribeiro, en Rivadavia, 107.5. En Ourense, Ourense SIR Radio, para a capital, 106.1, para o Carballiño, Felanova, Alimia e Allariz. Saludos para Allariz. Que teñan grandes festas do Corpus, que te celebran a Festa do Boi.
1: Son as tres, as dúas en Portugal. Nesta primavera,
0: para as Mariñas, a Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8, para a zona de Vigo, Río de Pontevedra, 107.7 ou 107.1, tamén para Arbo, zona de Arbo, norte de Portugal, 97.0, Morrazo Sur, Val da Louriña, 107.0, para a Cañiza, para Danta, norte de Portugal, 107.9. E pois temos Nova Hit en Carballo, dende Monte Neme para Bergantiños, dende Carballo, 97.8. En Vimianzo, pa Costa da Morte, 100.1. Tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1. E Radio Narcea de Cangas de Narcea, para o sul occidente asturiano, pa Cangas de Narcea, pa Tineo, Ibías, toda esa zona, 107.5. E por internet, ponde queiran. E se non poden escoitar en directo, este programa poden escoitar en diferido. Escoitan a moitos camioneros pola semana, para entreterse a través do iVoox. Baixan a aplicación iVoox e VOOX e aí escoitan, pois, aparte, poden escoitar milleiros de programas que hai doutras emisoras de radio. Están aí todas as emisoras de radio máis importantes de España, e tamén está Palco de Estrelas aí.

0: Pois está aquí o último de acordes. Que vos pareceu? Comentándonos aí no Facebook. Son as 3 e 9 minutos de acordes. Imos as terras de Vigo con saudade tamén deste ano, 2026, en directo. Vals para bailar.
1: Atende. Oye, 7 minutinhos de vals. Solamente 7 minutinhos de vals e ao final un pequeno regaliño para vos. De acordo, el primero de muchos que teñen lugar nunha noite, porque esta saudade. Bailade, vals.

Impresionante a voz de Jordanis, da Orquestra Saudade. Bueno, a verdade é que Saudade este ano leva unha dianteira ben potente. Estaba a Rúa Sorquiza, que veña de Unión e Fuerza, a Dende Almería Alexandra, de Black, Gabriel Cea, que continúa en Saudade, e tamén un fichaje espectacular de este Pontevedrés. Bueno, Pontevedrés, onde ele é de Paz do Borbén, ou de Poría, desa zona, non? José Costas, que estaba en Tequila. Estuvera antes en Triunfo. 3:18 minutos, señores e señores, estoy en directo ao palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Nacea. Imos co grupo Arizona, que van a estar mañá nas festas do San Eleuterio, bueno, mañá, saben, hoxe, este sábado, do San Eleuterio en Carracedo, Caldas de Reis, unha festa feita, da man de María Santos, Producións de Eventos, Arizona en directo 2025. 3:18.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

Espectaculares, espectaculares. Aí estaba orquesta, digo orquesta, orquesta Abanico. Desapareció orquesta Abanico. 2015 esta grabación. Que van a estar, bueno, está, Abanico va a estar en un sitio, pero vai estar de alguma maneira presente Abanico no Pazo, porque mañá, sábado, está Fanfarre Furruxa, aí estaba Morales, e o domingo vai estar José Manuel de Abanico. Entonces está de alguma maneira no Pazo Abanico presente en espírito. 13:29 minutos, entro un poquinho os mensaxes que hai, novidades, preparan o teléfono 986-55-9736 para chamar 986-55-9736. Vou dicir despacio porque dices que falo moi rápido. Claro que falo rápido, pero en tantos anos que se dixo o teléfono, digo eu, mas está no Facebook, está mirándose aí, está o teléfono aí. 986-55-9736 986-55-9736. E teñen opción tamén de mandar mensaxes de audio, xa que está de moda todo isto, que hai costume conversar por teléfono, pero bueno, tamén podes facer isto. Quen mandar unha nota de audio para opinar o que queirades da orquesta, de festas, para anunciar unha festa, se queredes, se non queredes, pois non se anuncias, está, e non se di, é listo. Así de claro, no Facebook, Daniel Seijas, ou no Facebook de Palco de Estelas, Orquestas, Historias e Incendios, que somos a casi 32.000 seguidores. Cuidadito, cuidadito. Non temos grupo de WhatsApp nin historia deses. WhatsApp que non hai, pero que máis ten? Pase todo firmo. Escoitamos unha reliquia de fai 21 anos. Orquesta Os Playas, o sea, fai 21 anos era unha reliquia. Non somos unha reliquia xa, porque fai 20 anos, en 2005, empezábamos nós tamén aquí facendo Palco de Estrelas. Escoitamos a Tita Lijó e Vanessa Lamar cantando en directo música de ABBA. 3:31 minutos, Palco de Estrelas, Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo y Radio Narcía.

Moito orquesta había aí, Dios mío, esa Os Play 2005, Vanessa Lamar, Tita Lijó, e tamén estaba daquela aí Luis Rey, Waterloo de ABBA. Unha anécdota eu esta canción cando falo, cando explico a historia de Napoleón na clase, e falo do final de Napoleón, porque Napoleón derrotárono en Waterloo de 1815 e acabou a trayectoria profesional de Napoleón. Sempre lle poña a canción esta, mira, a que vos sona, para incentivar un pouco a cousa. Bueno, 13:37 minutos, coitamos un merengue antigo, gallego do país, con Castaña, do ano 82. Lemos mensaxes, e se non lemos mensaxes, contamos. Hai cousas a contar. Pois hai cousas a contar. Hai cousas bonitas, hai bombas. Así que atentos, sempre pasan cousas en Palco de Estrelas.

0: Espectaculares festas no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as cidades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia. ¿Sabes qué?
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

otra persona. E hoxe, bueno, máis ben onte, 5 de xuño, estuveron de cumpleanos dos grandes artistas, amigos de palco de Estrelas. Lleno aquí a Jumovez,

limpio aquí que vai arder todo. Edi Marina, pois permiso de queima quitarnos. Vai meterte un lío. No, está chovendo, non pasa nada.

saúdos tamén para Pablo de Betanzos, Vicente de Santiago. Tiende que hai que chamar, a contar un conto, que sabes moitos contos. José Manuel Bouzas, Marcos Samuel Pereira, Martín Caínzos, Ana Ramos da Coruña, Adrián Iglesias, Richard Blanco, dende Tarajoña, Orquesta Galilea, Juan Carlos Torres Jamardo, dende Cernadas.

Tamén é un sábado, é un domingo potente de alfombras, ai como estou hoxe, que mal estou hoxe, madriña, xe non dou máis xa. Que é un día de alfombras florais. O domingo por todos lados. Festa do Corpus, tamén a festa no Pino, no Corpus. Que a miña de unha festa que nos conte que tal a cousa.

0: estas máis de alta definición. Jorge Ferrey, dúas voces femeninas, bailarines, percusionista. Así que estreno espectacular, o 13, o 20, todo en Baredo, en Bayona, xa, tamén. Contratación directa no teléfono 653-200-725. Ademais, eles ofrecen 3 horas de voz en directo. E tamén, se queres, discoteca móvil aparte. Contratas todo. Discoteca móvil, Caramelo e Caramelo Show. Podes tamén contratar diferentemente a discoteca móvil aparte, se queres discoteca móvil, que arrasan unha discoteca do mellor que hai, ou grupo solo. Teñen dos escenarios, arréglense por un sitio un ou por sitio outro. E se non, pois nada, contratas o PAD de 6 horas en precio especial. Caramelo con K. Para saborear de mellor feira. E non sabe nada. Oxe, un Cristo, oxe, todo. E me digo unha cousa. Caramelo. Para saborear mellor as festas. É que xa estamos nos últimos... Os últimos choios do instituto. Exámenes corregindo aquí, pa cá, pará, pa aquí, pa lá, daqui, pa lá. Xa non sabe. Xa non vexo. E saludamos e ánimo aos rapaces do selectivo, que dio lo paje, que é unha auténtica vergonza, hai que dicilo. Os que fixaron os exámenes de historia, de dibuixo, de arte, que non hai, eso non pode ser, non se pode consentir semejante despropósito, señores. Ustedes que fan un exame da universidade, o grupo de traballo da universidade, que fades o exame de acceso, non se pode permitir eso. Hasta din por aí que hasta se fixeron con ChatGPT. Home, por favor, un pouco de seriedade. Hai que fixarse máis, agora fazer un exame. Está xogando co futuro das persoas. Que se prenda na noite, que se prenda. Deja que brille tu piel con el sudor. Hoxe tuveron un acto de graduación. Hoxe fixeronse moitos sitios. Tiñan acto de graduación hoxe en Pontevedra, do Torrente Ballester. Tuve un alí ano pasado e acordáronse de min, así que quero dar un saludo para eles, os rapaces do Torrente Ballester, que lle din clase ano pasado en primeiro debut. De bachiller, que me xan, Dani, por favor, quero que veñas, que veñas, pedirme que, por favor, e un xoato. Xa non pude, foi imposible, xa foi imposible de todo. Pero é bonito que se acorden dun, a pesar de que xa non estés dando clase. Será por algo. Faltan 3 minutos para as 4 da mañá. Recordamos que podes mandar meses de audio a 3 DVD de vos. Que pasa? Dá vergonza ou algo? Dá vergonza? Porque se estáis coitades, as estrellas que están aí, as baixadas están aí, no iDivox e todo. E pois comentando, pero os que estáis coitando, que me mandáis os carteles, mandádeme mensaxe de audio. Diste a festa que queda máis bonito. Esta é unha empresa, mire, están as coches pasando pola carretera, temos a porta aberta, porque fai fresco, fai calor, hoxe en día, así é todo. Temos pretos especiais para a comisión de festas, aparte, para anunciarlo máis veces, para as empresas, as orquestas que queren encher o campo da festa, as orquestas que queren facturar, facer 300 fechas ao ano, 300 fechas ao ano serán moitas, pero bueno, que se anuncien en palco de estrelas. Alejandra Pais con New York. Por certo, os satélites estaban estes días en Rianxo. Estaba o palco en Rianxo porque están rodando unha película na Praza Castelao. Estaba o palco dos satélites ali. Había atraccións. Pon a película que é Operación Cormorán. Pois estaban os satélites ali ao escenario para a película.
1: Son as 4, as 3 en Portugal.
0: Salud Paixolina, hoxe están de festas en Burela tamén, festas tremendas en Burela. Saludos pa Jorge, irá a Burela a ver as festas, non? Teatro da Mañá, palco de Estela Radio, Valga Cadenas e Radio Nova Hit. Radio Roncudo, Radio Arcea.

Imos coa Instagram para 2026 con Edu, con César, con David Cazorla e pois imos co tempo. 4 ou 5 minutos.

0: Bueno, y mejor tiempo la joven ya.
1: Dame un besito.
0: Dame un biquiño.
2: Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte. Notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde en lixeiro ascenso con respecto a ontem. O sábado a primeira hora ainda pode quedar algunha chuvia ocasional. Agárdase unha fin de semana con predominio anticiclónico, xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores ligeramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: O domingo tenemos vento do norte. Do norte, que pasa nordés. Da noroeste, de noroeste, depois oeste. Temperaturas que suben. As máximas, as mínimas baixan. E hai de que cambio. Na Coruña entre 9 e 19 grados, Santiago entre 10 e 25, Ourense entre 11 e 30, Lugo entre 8 e 26, Ferrol entre 10 e 22, Pontevedra entre 11 e 25, Vigo entre 11 e 23. O sea, madrugado, sábado, domingo, hai que poñer a chaqueta.
1: Sempre pensaste que non guardaría en secreto.
0: O luns volven as choivas na metade norte de Galicia, cara ao mediodía. Despois despexará cando entre de novo o vento do nordés. As temperaturas, as mínimas son un chisquiño de nada. As máximas baixan. A Coruña entre 13 e 21, moverase Santiago entre os 10 e 21 grados, Ourense entre 13 e 26, Lugo entre 11 e 22, Ferrol entre 12 e 20, Pontevedra entre 13 e 23 grados e Vigo entre 12 e 22.

18, imos Costa Mar, ano 70, canción do Mariñeiro, e despois o teléfono quedará aberto, e vean cousas bonitas tamén, aparte disso. Noticias esperadas, ou non, máis ben inesperadas.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10:30 da noite, espectacular verbena a cargo das grandes e espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: Espectaculares festas, no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E a 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as cidades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: ¿Saben qué? Y así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

Señores, señores. Pura humedad, saber que ahora. Enterámonos de algo tremendo. Otra, sonan las alarmas. Son más sirenes. Post-bunkers. Era un día como hoy de bunkers. Un 6 de junio. ¿Qué aniversario? 82 aniversario. Desembarco en Normandía. Desde Tarajoña. El Ceire Fungeiriño. Creo que esta Finisterre que estaba en lo pasado. Anunciaba fai pouco a semana pasada debido a historias que se asidirán o que sea. Deixaba Cubo de forma precipitada. Cantante do mellor que hai en Galicia. Iso non hai que non o duvide. Canta, collida a jana, unha forza, unha potencia, móvese como quere, salta, brinca, móvese, baila, que man, é unha cousa. É unha atracción internacional, Zaira. Estuvo na Compostela, estuvo na Gran Parada, estuvo facendo unha institución na Marbella.

Pois Sara Fungueiriño, que hasta fai pouco estaba en Cubo. Siguiera na provincia de Pontevedra. O ir de San Antonio va de la poder ir xa. Estamos en condicións de anunciar en exclusiva que Sara Fungueiriño son as 4:30, palco de Estelas informando o mundo en tensión, os corazóns palpitando, os corazóns a flor de pel, tensión máxima neste momento cando sona a alarma, cando sona isto que dice que veñen noticias. Gente gusta, e os cambios gusta, e as novidades, as novidades que chegan sempre con palco de Estrelas, onde sinón. En directo transmitindo Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. A toda potencia, dentro dos seus emisores, dentro dos montes. Polas FMs e por internet. Porque Sara Fungueiriño terá de compañeiro un dos cantantes máis potentes, máis importantes dos últimos anos das orquestras de Galicia. A dianteira explosiva, a dianteira asesina do momento. Sara Fungueiriño, e aí se pon a terra moi boa, unha terra que é boa carne, comese moi ben ali. Bo churrasco, bo cocido, bo chourizo, bo xamóns. Ali un concello donde é un amigo noso, un amigo que non sempre se chama, que é reporter barbenero de confianza. Das terras de terra de compa. Mira, Sara Fungueiriño vai a ter de compañeiros un percusionista espectacular que é Reinaldo Chacón. Vai ter bailarina a Miriam Filgueira. Vai ter de compañeira a Ana Carol. Vai ter de compañeira outra cantante femenina que vai dar moito falar, que se llama, chámase Daya. Daya DDM. E depois un cantante asturiano que estuvo na Parama, que estuvo na Fórmula, que estuvo no Olympus, estuvo, bueno, outras orquestas en Canadá, cinema, me parecía no afiche fumando un pitillo, un pitillo aí. Bueno, entonces que se sabe onde vai estar, va de verse cada vez o 13 de xuño ou o 20 de xuño en Baredo, e de xefe vai ter o Olegario. O Olegario vai ser o jefe aí, cun grupo novo que nace, que se estén o 13 de xuño. Señores, señores, exclusiva, Sara Fungueiriño, nova cantante do grupo Caramelo. Bomba, bomba, bomba. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Reventa todo. Cae a ponte de Taboada. Cae a Olalín Arena. Señores e señoras, Sara Fungueiriño con Jorge Ferre, con Daya, con Ana Carol, con Miriam Filgueira, con Reinaldo Chacón. É o grupo novo do momento, é Caramelo, que escribe con K. Caramelo, será o novo integrante de Caramelo, así que chama xa, chama xa a legal e contratar a orquesta correndo xa, chama xa, xa, que vai quedar sin fechas. 653-275. E non queda cousa aí, porque ademais... Esta está, ya que no estaba en la gran para. Me gusta esta canción, esta versión que fai ela.

señores y señoras, técnico de sonido, vaya lujo, leva caramelo. Tito, Tito, Tito Vidal, Tito de Panorama, Tito de Olympus, Tito de la Fórmula, Tito de Cubo, un dominio técnico de son de Galicia. Tito será quien se encargue de elevar el sonido do grupo Caramelo. Dice que ve sorpresas y aquí tenemos sorpresas, sorpresons. A xente levantándose da cama, alucinando. Increíble, Caramelo, Dios mío, eso temos que verlo xa. As comisións de fechas xa preparadas, toleando, xa buscando fechas. Nos necesitamos a Caramelo, queremos ter a Caramelo, queremos ter isto impresionante. Imagínense vostedes nunha festa, nun escenario, Zaira Fungueiriño e Jorge Ferre. Zaira Fungueiriño e Jorge Ferre. Eso é increíble, eso é un luxo, eso é unha atracción, eso é unha festa, eso é como pa Super Bowl. Así que se sabes, Tito ademais incorpórase como técnico de son de Caramelo, o mellor do mellor, dende Alín para o mundo, Caramelo Show. Pum pum bomba. 45 minutos.

Bueno, ¿qué os parece, loco? En colaboración de Zaire Fungueiriño, o grupo Caramelo, con Jorge Ferre. O teléfono está aberto. Si queres chamar, chama. Si non, comenta. Si non, manda mensaxe de audio. Para anunciar unha festa. Se veste unha festa, pois contenme a crónica festeira. Son eles: Los Satélites, Catedráticos do Ritmo. 986-55-9736. 986-55-9736. Está Palco de Estrelas. 4:41 minutos da madrugada. Deste 6 de xuño do 2026. Licor café. Vamos a bailar. Ardores de Guillarey, para setembro.

Se é dunha festa, chámanos. Que tal a orquesta, que tal no Enarca, que tal en Barrantes? Precisamos de ti, do Servicio de Información Secreta de Palco de Estrelas.

Marchámonos a publicidade, digo. Para falar da Segunda Guerra Mundial. Desembarco en Normandía, hoxe fai 82 anos, 6 de xuño de 1944. 5 a 7 minutos, palco de estelas, cadenas e radio, Nova Hit, Radio Valga, e Radio Narcea, Radio Roncudo.

Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10:30 da noite, espectacular verbena a cargo das grandes e espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: Espectaculares festas, Nopazo, Rianxo, Festa na Honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E a 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as cidades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia. ¿Saben qué?
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: As democracias estaban en perigo. Gran Bretaña estaba en perigo. Y le quiso invadir Gran Bretaña, pero no puedo. A pericia dos aviadores ingleses, axudados polo radar, contiveron a Alemania. Mientras Hitler estaba nunha potente, nunha gran guerra con a Unión Soviética, millóns e millóns e millóns de mortos, máis de 20 millóns de rusos morren na Segunda Guerra Mundial. Os alemáns non tiñen piedade. Ata que todo cambia a principios do 43. O exército alemán, cercado en Stalingrado, perde a batalla e empeza o avance da Unión Soviética. Empezan os grandes bombardeos sobre Alemanha, sobre as cidades industriais, sobre Hamburgo, sobre a conca do Ruhr. Había que darlle o toque definitivo. A Alemanha resistía. Os aliados comezaron a planificar un ataque total, un ataque definitivo que deixara cao a Alemanha e os seus aliados. Polo sur comezan con unha gran ofensiva. Invaden Sicilia e Italia dende África. Falta o norte. Hitler, temeroso dunha invasión polo norte, empeza a fortificar toda a costa francesa ante o temor da invasión. Sabía que tarde ou temprano os Estados Unidos e Gran Bretaña ian invadir, tentaron invasión, o que non sabían que iba a ser tan grande. Empezaron a concentrar tropas en Gran Bretaña. Americanos, canadienses, comezaron a entrenarse duramente. Concentración de avións, de barcos, carros de combate. Todo dirigido por Eisenhower. Está todo preparado para a Operación Oberlán. O desembarco de Normandía. Alemania, o mando do Mariscal Rommel, ponse a vixiar a zona de Calais, o paso de Calais, no estrecho de la Mancha, entre Calais e Denver, porque pensaba que a invasión iba a vir por aí, pero estaba equivocado. El día 5 había unha gran tempestade. Non crían que ninguén se atrevera a entrar no mar. Pero en Gran Bretaña, a outra beira do estreito, está todo preparado. Comezaron a BBC de Londres a enviar mensaxes cifradas advertindo os espías, os soldados en Europa, de que está todo preparándose.
1: La mitad de Europa ha sido invadida. Nosotros somos unos recién llegados, prácticamente. Inglaterra tiene puesto un cuchillo en la garganta desde 1940. Estoy seguro de que ellos también están impacientes por atacar. ¿Está suficientemente claro?
2: Sí, señor. Muy claro.
1: 3 millones de hombres apiñados en la isla. En toda Inglaterra, en zonas iguales a esta. Estamos en los albores del día más crucial de nuestros tiempos. 3 millones de hombres. Alerta. Preparados para dar el primer paso.
0: Eche cubo día de... Anoite, 2-6, a madrugada... Milleiros de avións, centos de avións, B-29, B-17, B-25, da USAF, os Abro Lancaster, Darraf, na zona de Caen, comezan a lanzar paracaidistas. Más de 12.000 paracaidistas comezaron a saltar. Pero foi unha carnicería. Xente quedou enganchado nos árboles, xente que morre. Valentes eran. Tentaban neutralizar o posible contraofensiva alemana para esa mañá do desembarco, día de hora H. E será o mensaxe. Pola mañá, cedo, hubo unha melloría no tempo. E había que facelo. Había que comenzar a invasión. E así foi. Acorazados, fragatas, cruceros destructores dirixíronse hacia a costa de Normandía, hacia a zona de Caen, non hacia Calais, como pensaba Hitler. E comenzaron a bombardear as praias, os búnkers, a hacer un barrido mediante as lanchas de desembarco. Iban en primeira liña de ataque, en gran infantería, rapaces novos. Todo estaba disposto. Non podía salir nada mal, senón sería un gran fracaso.

ao mar, na praia de Normandía, na praia do Maja. Outra beira, os alemáns nos búnkers, os canóns, casas ametralladoras dispostas a defender, fora como fora, aquelas praias da invasión aliada. Ata que chegan os primeiras lanchas e desembarcan, entonces comeza a gran carnicería. Carnicería total. Nos primeiros momentos é o desastre. Caían, saían das lanchas de desembarco, caían un por un. Morrían os estadounidenses, canadienses, ingleses ante as balas alemáns. Nun día morreron 9.000. 9.000 soldados. 9.000 valentes soldados dispostos a defender a democracia, a liberdades. Foi unha verdadeira carnicería.

0: iban de un lado para otro, por la area. As ráfagas de metralladora se cagan a vida dos rapaces. A defensa alemana era buenísima, pero están preparados para semejante avalancha. Nese día desembarcaron nas praias de Normandía 120.000 soldados. En los meses siguientes fixerno 3 millóns apoyados pola superioridade aérea dos aliados. 12.000 avións fixeron posible co desembarco, a pesar das pérdidas humanas, fora un éxito. E comeza avance aliado en Francia. Non sabían, non estábamos alemáns preparados para semellante cousa. O plan de Eisenhower seguir adiante. Era o xefe da operación, axudado por Montgomery, por Bradley.
1: Lo he hecho bien, tranquilo, muy bien.
0: Empezaban a desembarcar centos de vehículos blindados, camións, ambulancias. O maior desembarco da historia, o desembarco en Normandía. Foran quen de superar a muralla do Atlántico, establecer a Hitler unha fortificación tremenda ao longo das costas de Francia, con búnkers, alambradas, trincheiras, che de cañóns. E así foron capaces, gracias ao gran apoio, as inxentes, a inxente logística dos Estados Unidos. Dado que Alemania está moi tocada, a industria estaba desfeita, non tiñan a veces combustible, e o avance foi rápido. Era guerra, foi moi cruel.

propósito de esta misión, deixó enterrados nas praias de Normandía máis de 9.000 soldados aliados, de rapaces novos que sacrificaron a súa vida para acabar coa opresión, para que o mundo libre estuvera outra vez aí, para que volvera a democracia a Francia, a Holanda, a Bélxica. Que sería de Europa sin da se o seu aliado non foran capaces de vencer os nazis? Os aliados contando co Unión Soviética, que no fondo, no fondo, no fondo realmente foi a que levou o gran peso da batalla, o gran peso da guerra. Se non fora pola Unión Soviética, os Estados Unidos costaría moito gañar a guerra, porque foi a Unión Soviética que levou o verdadeiro peso da batalla. O avance foi espectacular. E o 25 de agosto do ano 44 libérase París. E os primeiros en entrar na cidade de París foron soldados do exército republicano, españois, nos carros de combate con nomes como Madrid, Guadalajara. Foron, porque tamén participaron republicanos do lado aliado contra os alemáns, tamén como hubo falangistas do lado alemán na División Azul. 25 de agosto, París quedaba liberada despois de 4 anos sometida ao Terceiro Reich.

0: era liberada e Charles de Gaulle, o líder da resistencia francesa, dicía aquelas palabras que quedan pa historia: París arruinado, París destruído, París mártir, París liberado. Liberado toda Francia, a totalidade de Francia, a Francia auténtica, a Francia eterna. Así o dicía él.
1: París, París outragé, París brisé, París martirisé, mais París libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
0: Francia liberada e volveu a entoarse a Marsellesa, o hino de liberdade. O avance aliado seguiu. Polo leste, tamén seguimos soviéticos fustigando os alemáns. A finais do 44, hai reacción alemana nas Ardenas, a contraofensiva. Fixo daños aliados, pero non tanto. Sigo adiante, até que por fin, a Alemanha desfeita. Ante a posibilidade de que a Alemanha pudera non ter nada que facer. Era fin, Hitler suicídase no seu búnker, o 30 de abril do 45. E 8 días despois, Alemania firma armisticio e remata a Segunda Guerra Mundial en Europa. Inda non, inda si, seguiría a guerra no Pacífico, en Xapón, rematando o 2 de setembro do 45. Esta foi, brevemente, as causas. E así foi o desembarco de Normandía, día de hora H, 6 de xuño de 1944, o maior desembarco da historia.

0: Espectaculares festas, no pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O venres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as cidades, subvencionado polo Concello de Rianxo. Ás 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E ás 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa banda de gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola banda de gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 de mañá, gran estrondo de bombas, anunciando o comezo da festa. Ás 10, misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10:30 da noite, espectacular verbena a cargo das grandes e espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

se vou avisando que para o mes de xullo sei que chegamos aquí. O programa pasará a emitirse os venres, posiblemente de novo os venres, nos meses de xullo e agosto. E de que estou pensando tamén, digo en serio, Cuyo un descanso. Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder. Después de 21 años que faremos o 13 de xullo, fazer un descansiño, mellor non viría mal. Siento que voy a morir porque se marchó. Pero bueno, xa veremos. Dímelo, Dios mío, ya no están los ojos. Eso sí, o día 19 programa non vai haber moito programa que digamos. O sábado é uns asuntos moi importantes que facer pola mañá a primeira hora. E parece a mí que o programa, bueno, ese día non hai día. Non, ese día non hai día. Se é programa será que cheguei aquí e dije boas noites, estamos aquí e queda un programa gravado de sabe Dios cando. Xa digo, 19 de xuño, posiblemente non haxa programa, pero programa, digamos, eu sí que viría aquí un momento, 10 minutos, 15 minutos, como alguma vez. É por aí que quer cousa.

E pasado novos programas son mes de... Bueno, en xullo e agosto, os xoves. Pero bueno, xa veremos que... Que isto está raro. Bueno, penúltimo tema desta noite lo traen, como sempre, eles, os irmáns, se estética Mago Luciano, cada volta un recomezo. Hala. Brasil!

6:07. Marchámonos a la semana que ven, aquí en Palco de Estrelas. Gracias por estar ahí escuchando el programa. Saben que este programa pueden escucharlo también en diferido, ahora que les dé a gana, por la plataforma de podcast de iVoox, IVOOX, la calle Daniel Segas, Palco de Estrelas. Disfruten das festas que veñen aí, que son moitísimas. Estamos xa comenzando os momentos álxidos da temporada festeira. E anden sempre con sentidiño e con coitadiño co coche. Despídese todos vos, Daniel Seijas, aquí en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea, Cadenas y Radio de Galicia, en Nova Hit. E a ver que votación salen aí o domingo no programa ese de San Marcos. A ver que trangallada hubo aí a votar. Eso, eu sempre, cuidado, co respeto máximo aos artistas que están aí participando, que eles non teñen culpa. Pero dixo por parte de San Marcos que eso, a ver que trangallada hai aí. A ver que trangalladas tú, Arturo. Porque sei que Arturo ten moita rabia. Así que un saludo a Arturo, que me ten moita rabia, eso sei. Ten moita unha rabia tremenda, como dixeron un día, cando... Creo que foi o programa da Compostela ou outros programas máis. Que eu dixen aquí cousas que ti non sabías. E que me fixe a zoca. E daquela sei que me cuixe unha rabia que nin Dios. Bueno, sinto, amigo, hai que estudiar. Hasta non sinto, hai que estudiar e prepararse. Hai que ler moito. E nos que lemos moito, metemos a zoca tamén moitas veces, imagínate. Dos que se atreven a falar de cousas que non saben. Non, xe estou en plan... En plan chulería, non sei. Bueno, pues veña, despedimos cunha peza que o pasodobre, os pasodobres de Galicia... Capeza Pontareas, xa que é o gran día de Pontareas, o domingo. E que a banda, neste caso, non a vou poñer de Gulans. Vou poñer a banda da Lira de Rivadavia, que supostamente é a banda de música de Cana de Galicia. Indico que a banda de música é a de Meza, máis antigo. Bueno, eu non sei, eu creo que... A ver, Rivadavia é un pobo... de Solera, un pobo antigo, un dos pobos máis importantes de Galicia no seu momento, un pobo rico, que había moita riqueza co tema do viño. E Merza, me non digo que Merza non era músico, espero que Merza, non sei, Merza. A ver, é moi rural aquilo, non, bueno, non sei. Bueno, escala tamén, escala está cousa entre Merza e a Lira. Bueno, o que sea. A ver. E digo a Lira porque Rivadavia é un pouco a cuna dos melindres, das rosquillas de Rivadavia. Tiña moita zona as rosquillas. E da zona de Rivadavia viñeron cara a zona de Pontevedra, cara a Pontareas, cara a Nigrán, cara a Gondomar. Viñeron familias, viñeron xente que era de Rivadavia. E tuxeran con elas a receita dos melindres, a receita das rosquillas. E por iso Pontareas tamén é un pouco a capital mundial das rosquillas de Galicia, porque dos melindres é Melide, claro. Bueno, pois veña, esa unión, facemos esa conexión entre Rivadavia e Pontareas, cos dulces, cas rosquillas. Así remata Palco de Estrelas. E pois ao acabar, pois que vai quedar a música e o que lle cade. Ojo, un programa antigo, non o sei, bueno. Gracias por estar aí. Hasta a semana que ven. Despídese a Daniel Seijas. A banda da Lira, a banda a Lira de Rivadavia, capeza do gran reverendo Soutullo que estenou na capital do condado en 1929. Pontareas, que sone para todo o mundo mundial.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. As de misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10:30 da noite, espectacular verbena a cargo das grandes e espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: Espectaculares festas no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Jalletas. E a 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as cidades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia. ¿Sabes qué?
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

Ai, por certo. Por xentileza de Palco de Estelas, pero que son as... Dixen que despedía, pero sí que despido. Hace ese 20 minutos, sempre que mostramos un tema... Sempre que estamos un tema en exclusiva, sempre poñemos o final. Cando estrenamos, e poñemoslo. Para aquelas persoas que poden escoitar ao principio do programa, pois ora va a escoitar o tema que estrenamos en Palco de Estelas, da Orquesta Acordes. Ora sí, son Acordes, e ala, hasta semana que ven... É moito sentidinho. Son as 6:20 deste 6 de xuño do 2026. Acordes 2026, grabación exclusiva de Palco de Estrelas.

0: Padre Javier.
1: É increíble, un videoclip que non ten nada, que non ten nada, que é un tocando a orquesta, conversionando un tema de Juan Gabriel, sen máis nada, 180 millóns de visualización no YouTube. Increíble. Increíble. Señores, seguimos recordando a Cristi, a cantante canaria, cando estaba na Orquesta Olympus de Negreira. Recordo Olympus, da man de Galicia Espectáculo, a gran orquesta que te contratá para toda festa. O 15 estarán en Barrocas, Ourense, ca nova temporada. Isto 2007.

Bueno, esto, Olimpo 2007. O ano 2007 foi un ano moi moi revolucionario no mundo das orquestas. Porque foi o ano, bueno, final de 2006, temporada 2006-2007, foi o ano que de Filadelfia, cando Olympus, cando Pepe ficha a Peque e a Dani de Filadelfia e metos en Olympus. Cando de Phil de Ismael, de Fan Ismael, de Ismael van para Filadelfia todos. Cando Ismael montase de novo, de todo, de novo. O sea, foron tres, hai tres orquestas cambiando totalmente. Olympus, Filadelfia e Ismael. Bueno, pois está 2007. Mentre pasaba son en Olympus, que seguía Cristi que entraron en 2006, marchar Mónica Pañeda de Olympus,

2007, Orquestra e Mel. Estamos falando con pulso revolucionario 2007, no cual temporada 2006-2007, cando Peck e Dani foron para Olympus, foi ano das 24 horas de Olympus. Ismael montouse de novo, Filadelfia montouse toda nova. En Filadelfia pois estaba entrara Natalia de Ismael e viñera despois de un descanso, dunha parada, voltar ás orquestas de Ana Cea. Ora ímoslo con Filadelfia. Así estaba Filadelfia 2007, esta grabación en directo, cando estaba pois ali Natalia Méndez, Hielo y Fuego.

0: Natalia Méndez das Ponte, Miel Ismael.
1: ¡Más arriba!
0: Copa Filadelfia.
1: Fiesta importante y siempre.
0: 2007.
1: Filadelfia.
0: Y ahí estaba Cristiano Maya también con el de Ismael Viña. Colleran a David Velaza. Y recuperaron a Yela. Diana Cea. Que dixera a súa orquesta, eran panorama, dixera a súa orquesta, porque tuveron un... por tema de maternidade, e volvera. E botou un ano en Filadelfia, e ano seguinte, depois no 2008, volví a panorama. Cando foi o ano 2008? O ano de panorama, o ano que se fixera a primeira gala contra o cancro, ali en Cambados. Dianteira asesina, ali estaba con Diana Cea, Irene Iglesias. Aquí está ela, Diana.

isto foi un éxito na radio, foi un éxito nas festas, que bonito el matrimonio. Alma Beatriz e Noli. Está aquí Marco Pérez escuitándonos, bo día, acabo de enganchar, feliz día a todos e a todas. Por certo, ola dun Fran, hai chamada telefónica 2007. No 2007 hai un feito, bueno, imos a esperar, antes de nada. Vou arreglar aquí algo, xa meña.

0: O mar, na praia de Normandía, na praia de Omaha. Outra beira, os alemáns nos búnkers, cos canóns, cas ametralladoras dispostas a defender, fora como fora, aquelas praias da invasión aliada. Ata que chegan os primeiras lanchas e desembarcan, entonces comeza a gran carnicería. Carnicería total. Nos primeiros momentos é o desastre. Caían e caían, saían das lanchas de desembarco, caían un por un. Morrían os estadounidenses, canadienses, ingleses ante as balas alemáns. Nun día morreron 9.000. 9.000 soldados, 9.000 valentes soldados dispostos a defender a democracia, a liberdades. Foi unha verdadeira carnicería. Iban dun lado para outro, pola area. As ráfagas de metralladora secaban a vida dos rapaces. A defensa alemana era buenísima, pero están preparados para semellante avalancha. Nese día desembarcaron nas praias de Normandía 120.000 soldados. E nos meses seguintes fixerno 3 millóns apoiados pola superioridade aérea dos aliados. 12.000 avións fixeron posible co desembarco a pesar das pérdidas humanas. Fora un éxito. E comeza o avance aliado en Francia. Non sabían, non estaban os alemáns preparados para semellante cousa. O plan de Eisenhower seguir adiante. Era o xefe da operación, axudado por Montgomery, por Bradley.
1: Lo he hecho bien, tranquilo, muy bien.
0: Estaban a desembarcar centos de vehículos blindados, camións, ambulancias. O maior desembarco da historia, o desembarco de Normandía. Foran quen de superar a muralla do Atlántico, establecer a Hitler, unha fortificación tremenda ao longo das costas de Francia, con búnkers, alambradas, trincheiras, che de cañóns. E así foron capaces, gracias ao gran apoio, as inxentes, a inxente logística dos Estados Unidos. Dado que Alemania está moi tocada, a industria estaba desfeita, non tiñan a veces combustible, e o avance foi rápido. Era a guerra, foi moi cruel.

0: propósito de esta misión, deixó enterrados nas praias de Normandía máis de 9.000 soldados aliados, de rapaces novos que sacrificaron a súa vida para acabar coa opresión, para que o mundo libre estuvera outra vez aí, para que volvera a democracia a Francia, a Holanda, a Bélxica. Que sería de Europa sin da se o seu aliado non foran capaces de vencer os nazis? Os aliados contando con a Unión Soviética, que no fondo, no fondo, no fondo, realmente foi a que levou o gran peso da batalla, o gran peso da guerra. Se non fora pola Unión Soviética, os Estados Unidos costaría moito gañar a guerra, porque foi a Unión Soviética que levou o verdadeiro peso da batalla. O avance foi espectacular. E o 25 de agosto do ano 44 libérase París. E os primeiros en entrar na cidade de París foron soldados do exército republicano, españois, nos carros de combate con nomes como Madrid, Guadalajara.
1: Son as 8, foron as 7 en Portugal.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas unha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días sen síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en probas PCR realizadas en mostras de ouriños e exudado orofaríngeo. Estas probas deberán efectuarse cun intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Sanidade explica que os estudos máis recentes indican que o material xenético do virus pode seguir detectándose no sangue durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Por este motivo, a decisión da alta non dependerá exclusivamente dunha PCR negativa en sangue, senón de evolución clínica do paciente e dos resultados das mostras consideradas máis relevantes para avaliar unha posible eliminación do virus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
5: Presentados
6: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas

0: para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janović, integrante do contingente serbio da FINUL. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirú, onde finalmente faleceu.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
0: O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.
3: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolvéronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois

0: Verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoyar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: toda tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a Primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio. A música que levas dentro.

0: por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova, ao ter proibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia Cumpres, Xunta de Galicia.
0: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestrutura, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
3: Efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra.
4: Radio de Galicia. Noticias.
5: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado.

0: de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Monte, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola asesoría xurídica de Comisión Obreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. Un centro escolar da rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se rexistraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar o incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares poideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo personas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.
3: Locutando de JBE.